0: بس تم كفاه فيه.
1: والله ما في روفة تناك سوين بام في دين تيام باتشيان رأيني أريف كمان ديري تريال فتيا فكاي تان رأي بيان ترى بيتن رأي أم في تراي سيفوتن فولا نت أنا تيسة نقول لكم أم في دارت ما نقوله تيسة
2: في روفة تناك سوا تمنو راف كنيم بوتيا مناو راف تارا تمنو كاس بوسي مناو أرتانا ساتيا ما تاوا تفرماتا تيسياتون زانكو de faro manarakaraka an'izay ko a manao hevoka foana ry zaza ireo maraina sy hariva de matoky izany zany zanahary fa tsy ho azony ho aretiny intsony zahay ikasibosiko izao a rehefa tonga any an-trano de miala de miditra indray fanorony indroa isan'andro satria sasana ny anahary milona ranotsavony tsara mikobana tsara miamaina ary koa pasohana
1: fiarova tena fantatro izao a manao ravy tsara manao kinimpotsy sakamalao voasary makirana zay zao ny anany fiarovatenako manasa tanana ka manasa tanana foana isanajo inefatra isanajo le kasibosy loha mbola tsy nanao zay satria le vola fidanana anazy koa tsisy zay koa zao tena tsisy anahanina hoanina reto tena tsisy
3: rovatena amizao ve manao kasibosy ohatra da ohatra hoe manao kinimpotsy ravy tsara
4: fiarovatena tena mety tsy maintsy tokony manasa tanana foana manasa tanana amin'ny savony a de mila tokony manao tapombava zany efa nzao tsy nanao ta raha antena tsara de isaky mivoaka an-trano de mitrotrano de tokony manasa tanana foana
5: ravina kininina fotsy de oliva manasa tanana ny savony etena sasaina ny savony
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: الناس تمك فافي.
1: أين تريني نونرسان؟ ألوم باولا فاترفا نا فيتاج نا فيتا بي أرتس نانغالا نا فافت فينتياج تامني كتاب مبولا بانزاكان أريد سنوار تان رازا زا ناكني تان كولو نساسني ممرنا تان كولو وان كولو مكان تان ملاغاش عميدن كولو واي سيكتي زا مانغاتاكني إلزي بارس تسيش نانبيا تامزان فتون زان na iray aza na syndicat io na parti politika io na olo tsotra zao vao mba misy miteny hoe angatahana takina ny ilzepars efa tsy tsara loatra kanefa ela be zay tsy na heno tsy na rea anankiray mba niteny hoe andoha ampiny ratsiraka nangataka zahay hoe océan indien zone de paix démilitarise dénucléarise tsisy nanampy tamin'izany fotoana zany ka raha hitanisany zava-bita teto aly letra ny anontsika fa ampasivina fotsiny hoe sff isaky ny fokotany cg isaky ny firaisany 1250 zany sff zany 11000 1250 isaky ny firaisany cg lycée 113 isaky ny fivondronana université isaky ny faritany école nationale d'informatique any fianarantsoa École normale niveau 3, eto. INSCAE, eto. École nationale de la marine marchande, en Mahajang, Sekren. J'en ai dit, j'en ai Azadir, Mouraman Adin, mon Vokafa, Gamba, Amzo, Amkat, comme Fifdian Anzo. Zalo de Miad Mich, Batsi, Fifdian Anzo, Zo. Zati, Tira 12, Wan Firenenu, Ratsim Tenia, Dia, Otanui, non-assistance à pays en danger. Mangataka misy amin'ny talao amin'ny mpanao politika rehetra ti tanindrazana rehetra betsaka ny fitaovam-piadina mandeha reny ampiasain-dalo reny andeotsika anao ny fampiavana ampirenena natsangana ny cfn malaza korony tsinany ohatrany loviantsahony izy io jereposiny ohatrany ampondra mahita vato inono atao inono atao andaniana volany efa eo tsy hitako zay zavatra vita inona fotsiny nametrahana azy ao anatin'ny lalam-panorenany inona fotsiny nanekenan' zany tao anatin'ny tombo zotra raha ohatra ka tsy ampiarina zay no ela tompovavy tompolahy ry vahoaka malagasy fa raha sitraka reo ndeontsika mbola hiara hiasa anavitra n'ity fireneny ity ka tsy ho vahiny ny baiko n'ity fireneny ity fa ny madagasikara tsy mandohalika madagasikara sy malagasy mitraka
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy